jeg ser nummer fem Tenker jeg på de fem buganger rundt Batista Der den lamme mannen ble helbredet Og jeg tenker på de fem byggbrød Og to fisker Jesus brukte for å mette 5000 Med Tiberiasjå En sekser forteller meg at på seks dager Skapte Gud himmel og jord Og en syver forteller meg at på den syvende dag Hvilte Gud fra sin store gjerning Og jeg ser en otter Tenker jeg på det antall personer Gud reddet Da han lot vannet flomme over jorden Det var Noah, hans kone Og deres sønner og koner En nier minner meg om de spedalske Som Jesus renser

forteller meg at det finnes kun en konge I himlen. Gud, den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himlens dronning. Og I knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365 antall dager I et år. Det 52 kort som uker I et år. Det 4 farger, antall uker I en måned. Det 12 billedkort, slik det måneder I et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk for meg min bil, min almanakk og bønner.